избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена начело на най-старото висше училище в страната. В надпреварата участваха четирима кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балоташа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до една година с електронна гривна и две години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения, но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антуанета Цонкова от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество посочи, че успеваемостта на делата на комисията се повишава, но подчерта проблема с липсата на горна граница на съдебните такси, което затруднява страните, особено загубилите дела. Тя уточни, че в КОНПИ има 280 щатни бройки, от които 211 са заети и се обсъжда оптимизация на структурата.

0: 10 минути.
1: 6 месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаим Боаз, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овча купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има

две пътни ленти, тротуари и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. България ще продължи да подкрепя Украина, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украина и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов, заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция, подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петю Петров, Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението е отложено, за да може Русинова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров в Еврото. Той подчерта, че присъствието и в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Лян Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за

Конституционните съдии липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че премирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Ислямската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е позволило намаляване на първоначалните спредове. This is the Voice.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато в болницата. Този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрила правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Труман Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на

0: На срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петьо Петров Еврото и Кристиян Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната, внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Той критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция за закрила на детето заедно с лекари и известни спортисти отправи апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявил готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турската БОТАЖ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струва още повече 266 милиона и 900 хиляди лева. This is The
1: Voice. Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Експертен обзор.
1: Вратарят на Австралия Патрик Бич заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4-2 след дуспи при 1-1 в редовното време. Бич подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора. Решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бич в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена и че е горд от представенето си на световната сцена. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов постигна исторически успех на Силверстоун, като спечели и спринта и основното състезание в един уикенд, нещо, което никога досега не е правено в серия.

С тези две победи Цолов глави генералното класиране и вече има три поредни успеха. Още едно постижение без прецедент във Формула 2. Дубълата е изключително рядък дори за най-големите имена, а екипът му Кампус до сега имаше едва две победи на Силверстоун. Успехът е трети пореден и общо шести за сезона, като Никола е само на една победа от абсолютния рекорд на Шарл Люклер. И в двата старта Цолов демонстрира впечатляващи реакции и в събота, и в неделя тръгна от пета позиция, но бързо излезе начело и доминира до финала. Следващите състезания са на легендарната писта Спа на 18 и 19 юли. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл ключова роля за решението на FIFA да позволи на Флориан Балогун да играе в осмина финала срещу Белгия след директния червен картон, който нападателят получи срещу Босна и Херцеговина. Тръмп е разговарял с Джани Инфантино и е поискал ситуацията да бъде преразгледана, твърди източник на CNN. В неделя FIFA обяви, че прилага рядко използван член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от една година, така Балогун може да играе, а червеният картон остава само в досието му. Ако в следващите 12 месеца извърши ново сериозно нарушение, наказанието ще се активира автоматично и ще се добави към санкцията за новото провинение. Решението е необичайно, тъй като от директните червени картони за сериозна груба игра почти никога не се отменят, а Балогун е ключов играч за селекционера Маурисио Почетино. Има 3 гола в 4 матча и се разписа и в двубоя, от който беше изгонен. Макс Верстапен определи западното крило на болида на Red Bull като изключително опасно, след като отпадна от Гран-при на Великобритания в момент, когато се бореше за място на подиума. 4 обиколки преди финала той излетя извън трасето от третата позиция, а състезанието завърши зад кола на сигурността. Победата отиде при Шарл Люклер, който записа първия си успех за сезона. Верстапен обясни, че крилото не е било напълно закрепено, което е довело до загуба на притискане и до инцидента. Той подчерта, че подобни ситуации са опасни и вече, цитирам, му писва, след като и в Австрия преживя катастрофа по време на квалификацията. Шефът на Red Bull Лоран Мекис заяви, че отборът приема проблема много сериозно и няма да спре, докато не го реши. Според него е напълно разбираемо Верстапен да е недоволен, след като в две поредни състезания колата го е подвела при високо скорост завои. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от петте матча на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. А в послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи необичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече. Изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена. Обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на FIFA да отложи наказанието на нападателя и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели. Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матч

като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането

но, както казах и на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред. Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото, сега трябва да помисля за това, заедно с семейството си, да не вземем пребързани решения, каза 41-годишния Роналдо.

0: спортен обзор.
1: Арина Сабаленко отпадна на 8-ми на финалите на Уимбълдън след загуба с 2 на 6, 6-7 от Наоми Осака, която прекъсна серията й от 21 поредни спечелени тайбрека в турнирите от големия шлем. Въпреки че запазва първото място в световната ранглиста, белорускинята призна, че е силно разочарована от представенето си, особено след провала и на Ролан Гарос. Тя заяви, че не е играла като световна номер едно, че е оплескала нещата тази година и че иска просто да се откъсне от тениса за кратко, преди да се завърне в по-добра форма. Сабаленка, която все още няма титла в Лондон, обеща да се представи по-добре до година. Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни с световния шампион от 1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мондиал. Лукако се разписа след победата на Белгия с 4 на 1 над Съединените щати на 8-ми на финалите на световното първенство по Северна Америка и вече има 8 гола, подобно на Марадона. Настоящият капитан на аржентинския национален тим Лионел Меси държи рекорда за най-много попадения. 33 годишния Ромело Лукако е бронзов медалист от световното първенство през 2018 в Русия и е водещият голмайстор за всички времена за белгийския национален отбор с 93 попадения. Белгиецът Тибо Куртуа стана третият вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той бе титуляр в 8-ми на финалния двубой на Белгия срещу САЩ на Мондиал 2026. Завършил с успех за белгийците с 4 на 1. Преди това тази бройка бе достигната от германеца Мануел Нойер и 23 и французина Юго Лорис 20. На клубно ниво 34-годишния Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018, като спечели титли на Испания, два трофея на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което предизвика реакция от Световната футболна централа. От ФИФА подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност. Президентът на ФИФА Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критици,

заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Лугун получи червен картон срещу Босния и Херцеговина, но беше върнат в състава за осми на финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на FIFA за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на осми на финалите на световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия. Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха и умруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на злат топка за 2024-та, празнуваха неговия пропуск. Извинявам му се, каза Родри. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство. Президентът на португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на осми на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появи до края на седмицата, заяви още Проенса. Джордж Ръсел определи второто си място на Силвърстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти, но проблем с гумите го принуди да направи непланиран пит-стоп и го върна на седма позиция. Серия от инциденти в челото му позволи да се върне в битката и да завърши втори зад Шарл Льоклер. Ръсел припомни, че Силвърстоун е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред въпреки трудностите.

We love music. The Voice.

The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

Voice. Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи.

Тежка катастрофа на главен път Е-79 след Дупница в посока София с нощи отне живота на двама души и рани още трима. Лек автомобил с пернишка регистрация се е врязал в спрял на отбивката тежкотоварен влекач, превозващ трактор. Предната част на колата е напълно смазана, като се предполага, че загиналите са шофьорът и пътникът отпред. Един от ранените е в критично състояние и е транспортиран с медицински хеликоптер до София. Останалите два също са откарани за лечение. Причините за напускането на пътното платно все още се изясняват. Тежък инцидент е с малко дете в бургаското село Орлинци. Момче на година и половина е с опасност за живота, след като е било притиснато от потеглил без шофьор лек автомобил. Детето е с тежка черепно-мозъчна и гръдна травма и е настанено в реанимацията на университетската болница Бургас. По случай е образувано досъдебно производство. Причините за инцидент се изясняват. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот на есен. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Кипър, България и Румъния, изпълняващ общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политиката на сближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027. На срещите в Кипър бяха представени три успешни примера: разширяването на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който връща кипърската столица в модел за дигитално управление. Вашингтон е поискал в Техера

0: Иран публично да заяви, че Умурският проток остава отворен и че няма да се стреля по преминаващи кораби. Исканията са предадени чрез регионални посредници след края на инциденти през миналата седмица, при които три търговски танкера бяха нападнати, довеждайки до край примирието и размяна на удари между САЩ и Иран. Според американски медии, иранските власти са признали, че атаките са били грешки, докато Техеран официално обвинява сепаратистко движение. Американският президент заяви, че разговорите за прекратяване на войната продължават. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Англия победи Норвегия с 2-1 след продължение в четвъртфинала на Мондиал 2026 в Майами и се класира за полуфиналите. Герой на матча беше Джуд Белингъм, който отбеляза и двата гола. Първия в добавеното време в първата част, а втория още в първата минута на продължението. А за Норвегия се разписа Андрес Шелдеруп. С тези попадения Белингъм вече има 6 гола на турнира, изравнявайки Хари Кейн. Матчът започна с позиционна игра и по-дълго владеене на топката от Англия, но без сериозни опасности. Норвежците се защитаваха компактно и не оставаха пространства, а първата по-запомняща се ситуация за англичаните дойде в 19-та минута след неточен удар с глава на Белингъм. Времето. Днес сутринта над северо-западна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Swedish House Mafia, които представиха за първи път новото си парче Happiness is so sad, записано съвместно с шведската певица Ликли по време на резиденцията си в Ибиза. Електронното трио изпълни песента премиерно на 28 юни в рамките на седмичните си участия на Испанския остров, като впоследствие потвърди, че официалната и премиера ще бъде на 31 юли. В създаването на Happiness is so sad участват още продуцентите Макс Мартин и Оскар Холтер, а Себастиан Ингросо определи екипа зад проекта като шведските отмъстители. Шестият студиен албум на певицата The After Party излезе през май. Преди премиерата му Ли намекна, че това може да бъде последния и албум, като призна, че създаването му е било изключително трудно. Междувременно Swedish House Mafia продължават неделната си резиденция в Ибиза до 13 септември. Morning Voice Select.

аплиси са Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Концертът приключва, но нощта

първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666. We love music.

0: Morning Voice Select.
1: Сега е време да проследим музикалните новини. Първата, с които е, че Чарли XCX говори открито за смесения си произход, споделяйки, че като човек с индийски и шотландски корени, понякога е било трудно да изгради усещане за собствена идентичност. В интервю за подкаста Nicky at Night, докато обсъжда предстоящия си албум Music Fashion Film, тя коментира текста от песента SS26. А по повод този ред, Think My Politics Could Work as a Press Strategy and My Heritage Could Give Me Quiet the USP. Чарли обяснява, че би могла много повече да акцентира върху произхода си публично, но това не идва естествено за нея заради начина, по който преживява факта, че е със смесен етнически произход. По думите и когато е прекарвала време с индийската страна на семейството си, се е чувствала като аутсайдера. Същото усещане е имала и в училище сред белите си съучители.

0: Morning Voice Select.
1: Сега с вас ще си поговорим малко повече за това, че 5 минути разходка на всеки час ще подобрят здравето ни и продуктивността в офиса. Независимо дали отговаряме на имейли или участваме в видеоконференции, голяма част от офисния живот се върти около това да седим на стол. Даже да сме като залепнали на стола. Този вреден навик със сигурност така допринася за повишаване на риска от наднормено тегло, развитие на сърдечно-съдови заболявания и диабет тип 2. Така твърдят експерти. Въпреки че знаем, че почивките от екрана са полезни, по-малко ясно е колко често трябва да ставаме и да се раздвижваме, като същевременно останем продуктивни на работа. Ново проучване установи, че 5-минутни почивки или двигателни закуски на всеки час са най-добрият и най-реалистичен начин за подобряване на благосъстоянието, без загуба на ефективност. Затова следете се и на всеки час. Ставайте за по една разходка до кухнята и обратно, до тераста и обратно, до колегата, с когото най-много се имате и обратно, за да можете да подобрите настроението си, да намалите умората, както и да увеличите продуктивността си с тази кратка разходка. Със сигурност това е рутина, която трябва да се превърне във ваше ежедневие и ще видите подобрението във вашето физическо състояние, разбира се, след няколко седмици, дни. Така че бъдете отговорни към себе си и към вашето здраве и на работното място. А сега още музика и настроение. Morning Voice Select.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: mare pătănă.
1: Elefant, изумително тънки хрупки. The
0: Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

грижата за себе си в сложна и скъпа рутина, или тя е задължителна инвестиция за самочувствието ни и за самочувствието ли единствено трябва да се грижим, или и за здравето си. Крис ни е казал, че според него вечерната грижа за себе си не трябва да бъде нито прекалено сложна, нито прекалено скъпа. Най-важното е да бъде съобразена с нуждите на човека. Добре подбраните няколко продукта и постоянството често дават по-добри резултати от 10-степенните ритуали. Лора казва, според мен вечерната грижа за кожата не трябва да се пропуска. Всяка сутрин аз си слагам крем на лицето и отгоре грим. За мен грижата за кожата е много важна. Така и Вайло и Мони казват, че според от Моние конкретно, според мен грижата за себе си не трябва да е нито сложна, нито скъпа. Аз почти не ползвам грим и вярвам, че най-важното е кожата да е чиста, човек да се чувства добре в собствената си кожа. Самочувствието идва не само от козметика, а и от това как се грижим за себе си като цяло. Morning Voice Select.

Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30 ще бъде спряно от движението на площата Танас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките по ефтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сиренето и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Галакси под кипърски флаг в Ормузкия проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция

0: заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Швейцария с 3-1, след продължение се класира за полуфиналите. Алексис Макалистър откри резултата още в 10-та минута, но през втората част Дан Дой изравни. Малко след това швейцарците останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Брел Емболо, което промени и хода на матча. Продълженията Аржентина се възползва от численото си предимство и добави и още два гола чрез Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, осигурявайки си място и в предпоследния матч преди финала. Съперник ще им бъде Англия, която по-рано отстрани Норвегия, също след продължение.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик.
0: Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.
1: Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

или пък точно обратното, излагате се на слънцето. Е, излагате, не в пълния смисъл на думата, нали, в преносен смисъл, да се показвате, да се излагате на слънце, но ползвайте слънцезащита задължително, пийте вода и нека главите ви поне да са на сянка. Хари Стайлс беше официално вписан в световните рекорди на Гинес, след като изнесе рекордните 12 концерта на стадион Уембли в Лондон. 32-годишният изпълнител подобри постижението на Coldplay, които през 2025 година имаха серия от 10 концерта на емблематичния английски стадион. Лондонската резиденция Together Together приключи на 4 юли. По време на последния концерт Стайлс отдаде почит на своите бивши колеги от One Direction, включително покойния Лиам Пейн. Световното турне на Стайлс продължава с концерти в Сао Пауло, Мексико Сити, Нью Йорк, Мелбърн и Сидни. Скоро певецът определи участието си на фестивала Meltdown като един от най-значимите моменти в кариерата си. Morning Voice,

0: Woman.
1: Ti vedo, fermo al bancone.
0: Luca Schetti, ti vedo.
1: Fingi di niente, ma il piede.
0: Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена,

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. Смях, истории, яки моменти и много настроение. Това е Morning Voice Select.

0: Morning Voice Select.
1: Фолк звездата Тейлор Свифт и звездата Травис Келси официално сключиха брак на церемония, състоява се на 3 юли в Madison Square Garden в Нью Йорк. Друго, което така е по-любопитно и така, Мадонна се отказа от планираното си участие в тази годишното издание на London Pride заради съображения, свързани с сигурността. Първоначално се появиха информации, че 67-годишната поп-икона ще изнесе изненадващо музикално изпълнение на главната сцена на площада Трафалгър. Организаторите на събитието обаче в последствие опровергаха тези слухове, като уточниха, че певицата няма да пее, единствено ще отправи кратко обращение към присъстващите.
0: Morning Voice

0: până te...
1: Morning Voice Select.
2: Дай оглави глобалната класация на Spotify. Официалният химн на световното по футбол достигна номер едно в класацията. След премиерата си сингъла продължава да набира скорост в стриминг платформите, радио ефира и социалните мрежи, а интересът към него се засилва все повече с наближаването на финала на първенството. Успехът идва паралелно с още едно значимо постижение. Дай оглави класацията Billboard Global US, която проследява най-популярните песни извън Съединените щати въз основа на стриминг и продажби в над 200 държави и територии. С Дайдай двамата артисти си поставят фокус върху инициативата FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да събере 100 милиона долара до края на FIFA World Cup 2026 в подкрепа на достъпа до качествено образование и спорт за децата по света. Шакира ще дари всички свои авторски приходи от песента към фонда, а Sony Music ще отвои първите 250 хиляди долара чрез собствено дарение.
1: Morning Voice

0: The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: We love music. I'm the banger.

Man. С участието на нигерийск тав руби сензация Аерастар, песента носи характерния за гол баланс между клубна еуфория, поп-чувствителност и лекота, която директно звучи като създадена за летните сцени. За българската публика премиерата идва в особено подходящ момент. Това лято Пеги Гол ще направи първото си участие у нас като част от един от фестивалите на морето. Едно от най-големите имена в съвременната електронна музика ще се срещне с българските фенове в разгара на сезона. А Woman добавя още един силен акцент към очакването около появата и народната сцена. Това е еуфоричен летен денс химн за независимостта, свободата и споделената радост на дансинга. Продукцията носи типичния почерк на Peggy Goh, светъл, пулсиращ и веднага разпознаваем. Morning Voice Select.

0: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговият спътник на предната седалка. Трима души са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като по непотвърдена информация не е бил в превозното средство по време на удара. Причините за катастрофата все още се изясняват, включително дали висока скорост е довела до напускането на пътното платно. Инцидентът стана вчера, малко преди разклона за Бобов дол в посока София, непосредствено преди влизането в автомагистрала Струма. 10 души са задържани при операция на гранична полиция срещу схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Разследването започва след зачестили случаи на установени в България автомобили, обявени за издирване от Германия. Открити са 15 автомобила. Организаторът е ръководил и набирането на така наречените мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия, а след това са ги превозвали до България. Двама души бяха убити, а няколко други ранени при стрелба на уличен фестивал в Торонто. Инцидентът е станал около 20 часа местно време на булевард Сейнт Клер, където се е провеждал големият салса фестивал, посещаван от 13 000 души. Полицията е открила 6 простреляни, като 2 са починали на място. По данни на органите на реда става дума за престрелка между 2 души, като от мястото са иззети 2 оръжия. А за сега няма задържан. Районът остава отцепен заради мащабното полицейско присъствие. Жителите са призовани да избягват зоната, а всеки с информация да се свърже с полицията. Премиерът на Онтарио Дъг Форд обсъди безмисленото насилие и заяви, че извърши трябва да бъде заловен и изправен пред правосъдието. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони заяви, че отборът му е трябвало да страда, за да стигне до победата над Швейцария с 3-1 след продължение в четвъртфинала на световното първенство. Той подчерта, че швейцарците са били физически много силен съперник и са създали сериозни трудности, а Аржентина не е успяла да се възползва от част от положенията си. Скалони призна, че късметът е бил на страната на тима след червения картон за Швейцария, което е позволило на Аржентина да играе по-агресивно в атака. Той допълни, че има какво да се подобрява в играта, но победата винаги е ценна. Времето. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на

0: să botezi tot mifca și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делник ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Този юли.
7: Get your weapons ready!
3: Легендарната история.
8: No one could stand between me and home.
3: Оживява на големия екран.
7: Let's go!
3: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
9: The Voice. We love music.

Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

Енергийният министър Ива Петрова заяви пред държавната телевизия, че уреждането на задълженията между Булгаргаз и Боташ, възлизащи на около 360 милиона евро, няма да натовари нито държавния бюджет, нито българските граждани. В рамките на 15-месечния период на замразяване на договора, двете компании трябва да разработят механизъм, който да позволи разплащането да бъде извършено без финансово отражение върху публичните средства. Петрова подчерта, че параметрите на този механизъм ще бъдат записани в процеса на предоговаряне. Според нея, през тези 15 месеца ще се търси решение, което да позволи пълноценно използване на потенциала на договора и изграждане на ефективно взаимоизгодно партньорство, осигуряващо по-голяма сигурност на доставките в региона на Югоизточна, Източна и Централна Европа. Министърът уточни, че при подписването на протокола не се поставени допълнителни политически или икономически условия от нито една страна и че лихви върху натрупаните задължения няма да текат по време на предоговарянето. Кабинетът Радев до сега произвел основно проектобюджета,

0: който според лидера на Продължаваме промяната Асен Василев е изключително лош, дори по-лош от бюджета на кабинета Желязков и Теменужка Петкова. Той критикува силното увеличение на средствата за капиталови разходи и издръжка, докато останалите пера в бюджета са замразени. Василев посочи, че от бюджета са премахнати средства за общини, детски градини и училища, а увеличението от 737 милиона евро е концентрирано само в 9 министерства и ведомства. Според него липсва яснота за какво ще бъдат изразходвани тези средства. Бюджетът е черна кутия, без разбивка и без възможност за реален парламентарен дебат. Той предупреди, че ако бъде гласуван в този вид, правителството ще може да харчи средства без конкретни ограничения. Детските градини ще въведат нова система за наблюдение и оценка на качеството на образованието, която Министерството на образованието ще тества пилотно в 22 градини от 4 общини. Целта е всяка градина да може сама да оценява работата си и да планира подобрения, а общините и държавата да следят качеството чрез общи индикатори. Новата система ще позволи на всяка градина да проследява реалното изпълнение на стандартите, а на общините и държавата да оценяват качеството на предоставените грижи. Проектът е двугодишен, финансиран от Европейския съюз, чрез инструмента за техническа подкрепа и изпълняван от УНИЦЕФ. България и Португалия получават по 200 000 евро за внедряването на модела. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Легендата Паоло Малдини бе назначен за технически директор на националния отбор на Италия по футбол, съобщиха от федерацията. Негов съветник ще бъде Леонардо. Двамата трябва да имат решаващата дума при избора на нов селекционер на националния тим. Четирикратният световен шампион Италия пропусна да се класира за последните три мондиала, като в страната са решени да вземат радикални мерки да сложат край на тази черна серия. Сред фаворитите за нов национален селекционер е доскорошният треньор на Наполи Антонио Конте, но от федерацията не изключват и да бъде назначен специалист от чужбина.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик.
0: Граничният преход Ивайлов град Кипринос ще бъде затворен за движение до 22 часа във връзка с планиран протест на земеделски производители. В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница.

избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

Je Voice Top 10. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80. The Voice. We love music.

Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването си, като по този повод днес от 12 часа пред сградата на президентската администрация се провежда тържествена смяна на почетния караул. Гвардията е пряк наследник на личната охрана на княз Александър I, създадена през 1879 година. С времето тя се превръща в елитна военна част, първа линия на паради и церемонии, единствената с право да носи както личния флаг на владетеля, така и официалното бойно знаме на армията. През годините структурата се разраства от 150 души до около 600 през 40-те години на 20 век. Заради официалното събитие, столична община въвежда временни ограничения в центъра на София. От 11 до 12.30 е забранено паркирането по булевард Цар Освободител между археологическия музей и БНБ, а от 11.30 до 12.30

0: Тиришът ще бъде спряно от движението на площата Танас Буров. Изключения се допускат само за автомобили, обслужващи церемонията. Цените на едро на основните храни и плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно, показва отчетът на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките по ефтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти и сирането и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното тип 500 поскъпват. Американското централно командване съобщи, че е извършило трета вълна от удари срещу Иран, като за последното денонощие са поразени около 140 военни обекта, ракетни и дронови бази, военноморски арсенал, складове за боеприпаси, комуникационни мрежи и брегови наблюдателни пунктове. Ударите са част от операцията, започнала след иранската атака срещу контейнеровоза Galaxy под кипърски флаг в Ормузкия проток. Иранският корпус на гвардейци на Исламската революция заяви, че Ормузкият проток е затворен до второ нареждане, след като е произвел предупредителни изстрели срещу кораба, преминаващ по неразрешен маршрут. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Швейцария с 3-1, след продължение се класира за полуфиналите. Алексис Макалистър откри резултата още в 10-та минута, но през втората часа Дан Дой изравни. Малко след това швейцарците останаха с човек по-малко заради двата жълти картона на Брел Емболо, което промени хода на матча. Продълженията Аржентина се възползва от численото си предимство и добави още два гола чрез Хулиан Алварес и Лаутаро Мартинес, осигурявайки си място и в предпоследния матч преди финала. Съперник ще им бъде Англия, която по-рано отстрани Норвегия, също след продължение. Времето. Днес сутринта над Северозападна България, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението в посока Бургас между 22 и 29 километър и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно. The Voice.
2: Аз съм Мари Никол, а това е началото на часа, запазен само за български хитове. И то не какви да е, а най-големите и най-обичаните от вас, нашите слушатели. Подредбата в BG Voice Top 10 зависи изцяло и само от вас и вашите гласове, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Заедно сме всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Следващата седмица ще бъдем по морето и именно оттам ще ви представя 10-те най-любими. А кои са те днес? Това ще разберете, ако останете с нас. Днес имаме само едно ново предложение. Ще се върнем 10 години назад и внимание. 4 хита се изкачват, 4 падат надолу и имаме 2 дебюта, които за първи път влизат при най-обичаните 10. Започваме с 9-та позиция, където с място по-нагоре тази седмица се изкачва Поли Генова с нейните спомени. Позиция пък по-надолу е за Вениамин и Мирела Заре с Юлска нощ, които днес поставят официално началото на BG Voice Top 10. Припомням, че наскоро излезе ремикса на Юлска нощ от Иван Тишев и именно тази версия ви пускам сега. BG Voice Top 10. Номер 10.

0: Току-що разбрахме и кой е първият дебют за седмицата. Група Молец с най-новото от тях – Пепел, влизат в BG Voice Top 10 на 8-та позиция. Преди седмица те бяха ново предложение, а докъде ще се изкачат, това решавате вие. А какво решихте днес? Ами на 6-та позиция дебютира и другия нов проект от миналото издание. Той е Роби, а Синьо сърце излезе първо като видео в интернет, но вече е официален сингъл и вашите гласове му отредиха място сред любимите 10. На 7-та позиция ще ви пусна едно разтърсващо парче – Магнитуд от Криско. Този хит ще измери колко силно може да скачате на морските ни концерти, които са на 15 юли във Варна и на 18 юли в Бургас.
1: BG Voice Top 10 Номер 7.

0: The Voice.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш вулана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
3: The Voice. BG Voice. Топ 10. Номер 6.

съм Мари Никола, вие сте с ефира на The Voice и най-харесваните български хитове. Вече знам кои са пет от тях, а сега е време да ви представя и следващите две, преди официално да навлезем в топ 3, където със сигурност е много-много интересно. До четвъртото място тази седмица се изкачва Роби с неговата пламенна жена. Две позиции обаче губят Ини и Вирго. С общия им проект Боец, който е част от дебютния албум на Ини. Боец ви пускаме сега на петото място, а вие останете с нас. Беге Войс. Топ 10. Номер 5.

Това е BG Voice Top 10, седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. 14 поредни седмици официален номер 1 и най-харесван български проект беше международния хит на Дара – Бангаранга. С много малка разлика днес тя губи лидерската позиция и заема второто място. Припомняме, че този проект беше излъчен първо в ефира на радио The Voice само няколко дни след националната селекция на най-престижния песенен конкурс. Освен историческа победа за България на Евровизия, Бангаранга се превърна и в най-стримваната песен на български изпълнител в Spotify с над 44 милиона. А Дара продължава да завладява света и да показва големия потенциал, който има страната ни и родните изпълнители, поглеждайки отново към BG Voice Top 10. Под номер 3 ще открием Алекс Колев с Нужда, който се изкачва с една позиция. Преди да се насладим на тези две любими парчета, ще ви представя единственото ни ново предложение. То пристига от Орлин Павлов и е със заглавие Сам. Той беше мой гост в четвъртък, а интервюто с него вече е достъпно в сайта ни thevoice.bg. След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, артиста изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода. Комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. BG Voice. Топ 10.

Преди да разберем кой е на върха днес, знаете, че отваряме архивите на BG Voice Top 10. Днес ще се върнем до далечната 2014-та. 12 години назад. Тогава чарта владееше супер свежото лятно и закачливо парче «Дневен ред» от РДМК и Оги 23. «Дневен ред» комбинира рок звучене с хип-хоп енергия и директен социално насочен текст. Вместо да търси лесни послания, песента говори за напрежението в ежедневието, личните избори и нещата, които често остават извън дневния ред на обществото. Силната китарна основа, рап куплетите и запомнящия се припев превръщат проекта в едно от най-разпознаваемите съвременни парчета на РДМК и Оги 23. Припомняме си сега хит номер 1 от 2014 година – «Дневен ред». BG Voice Top 10 – Throwback.

0: припомнихме си приятното лятно време от преди 12 години и неусетно си дойде време да разберем кой е на върха днес. Кой за първи път от 14 седмици насам заема лидерската позиция. Вече знаем кои са 9 от 10-те топ БГ парчета. Пускам ви подредбата набързо и се връщам обратно, за да връчим златния медал тази седмица.
1: Номер 10.

безспорно. Най-големият български хит, известен в цял свят, е «Бангаранга» от Дара, която се задържа цели 14 поредни седмици на върха. Днес обаче вашите гласове решиха някой друг да е на първата позиция. В оспорваната надпревара и с много малка разлика с място по-нагоре се изкачват Мона и Любо Киров с «Тяхната луна», която беше изпълнена за първи път на живо на старта на лятното ни турне в София. Изключително интересно е какво ще се случи след 7 дни. Дали «Бангаранга» ще се завърне на лидерската позиция, дали «Луна» ще задържи позицията или някой друг ще се изстреля директно към върха. Всичко това обаче решавате вие с гласовете, които оставяте в сайта ни thevoice.bg. Гласуването започва след броени минути, а BG Voice Top 10 се излъчва всеки петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд в ефира на радио и телевизия The Voice. Аз съм Мари Никол и ви желая готин вайб в компанията на яките хитове. Номер 1.

0: Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. Peggy Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

Вътрешното министерство започна пълна проверка след масово обществено недоволство заради пищна сватба с около 1300 гости, проведена в двора на училище в ромския квартал Нов път в Видин. Проверяват се както законността на разрешението, издадено от общината, така и произходът на средствата, използвани за организирането на тържеството. В нощта между петък и събота на телефон 112 са постъпили над 50 сигнала за непоносим шум, като музиката се е чувала на километри. Полицията първо е отправила предупреждение, но след отказ да бъде намалено озвучаването, е пристъпила към принудително изземване на техниката. Официалната информация сочи, че домакин на събитието е местен общински съветник, баща на младоженеца. На 6 юли той е получил от кмета на Видин разрешение за провеждане на частно тържество в училищния двор, включително за използване на мощно звучителна техника след 22 часа. Според очевидци, на сватбата са присъствали между 1200 и 1300 души, а за програмата са били ангажирани изпълнители от България, Румъния и Сърбия. Продължаваме промяната, свиква общо събрание на партията. То представлява разширен ръководен орган на формацията. На него лидерът Асен Василев ще представи отчет за дейността си от избирането му на поста през септември миналата година. Ще бъдат анализирани резултатите от парламентарните избори и ще бъде очертана стратегията за президентския вот. Очаква се да бъдат одобрени и приоритетите на парламентарната група в 52-то Народно събрание. Кипър, България и Румъния изпълняват общ европейски проект, който цели да доближи гражданите до политика.

0: като изближаване и да подобри използването на средствата от европейските фондове. Инициативата е част от консултациите за определяне на приоритетите за финансиране след 2027 година. На срещите в Кипър са били представени три успешни примера. Разширението на метрото в София, платформата за изкуствен интелект в Букурещ, както и проектът Ум на Никозия, който превръща кипърската столица в модел за дигитално управление. Швеция въвежда от днес нов закон за миграцията, който премахва възможността чужди граждани, търсещи убежище, да получат постоянно пребиваване или гражданство. Мярката има за цел ограничаване на миграцията и се превръща в ключова тема преди изборите през септември, като дебатът вече не е дали правилата да се затегнат, а колко и как. Анализатори определят закона като противоречив, защото достъпът до права ще зависи изцяло от легалния статут на чуждите граждани, което може да доведе до неравно третиране на социалните затруднения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Президентът на FIFA Джани Инфантино потвърди, че след края на текущото световно първенство ще бъде обсъдено ново разширяване на финалистите до 64 отбора. Той определи вече въведеното увеличение до 48 участници като напълно правилно решение, подчертавайки, че турнирът в Северна Америка е огромен успех с високо ниво на игра, голове и точки за отбори от всички континенти и исторически силно представяне на африканските тимове. Инфантино аргументира идеята с необходимостта повече държави да получат шанс да играят на световно първенство, което според него стимулира развитието на футбола в глобален мащаб. Той заяви, че световното първенство трябва да бъде за целия свят, а не само за Европа и Южна Америка, и че малките страни няма да имат мотивация да се развиват, ако достъпът до финалите остане ограничен.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик.
0: Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно!

0: che ti vedo.
1: Fingi di niente, ma il piede.
0: Гласувай на thevoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

Hype. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: приключението започва.
1: Готова ли си да станеш герой?
0: С смелата Ваяна.
2: Хайде да спасим света.
0: От 10 юли, само в кината.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Този юли.
6: Get your weapons ready!
0: Легендарната история.
7: No one could stand between me.
0: Оживява на големия екран. Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
9: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
10: The Voice. We love music.

Гранична полиция задържа 10 души при операция срещу мащабна схема за рентакар измами на стойност около 900 000 евро. Претърсени са 14 адреса в страната, а организаторът и още 3 участници са привлечени към наказателна отговорност. Според разследването, групата е набирала мулета, хора, които с личните си документи са наемали автомобили в Германия и след това са ги превозвали до България. Операцията започва след зачестили случаи на коли, открити у нас, са обявени за издирване в Германия. До момента са установени 15 моторни превозни средства, като при първоначалните проверки са иззети 7 автомобила, всички с първа регистрация през 2025 година. Иззети са и документи, платежни инструменти и мотоциклет, също обявен за издирване от Германия. Ескалацията в Близкия изток продължава с нова серия американски удари срещу Иран, третата за тази седмица. Съединените американски щати съобщават, че са поразили около 140 ирански военни цели, ракетни и дронови бази, складове, военноморски мощности, комуникационни мрежи и наблюдателни пунктове. Вашингтон твърди, че атаките са в отговор на ирански действия срещу плавателни съдове в Ормузкия проток. Техеран реагира с обявяване на пълно затваряне на Ормузкия проток до второ нареждане и предупреди Съединените американски щати за суров отговор. Последваха удари срещу американски бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар, Оман и Йордания. В Катар има 3 ранени, сред които и дете. От Вашингтон заявиха, че Иран е направил лош избор и сега плаща, докато председателя на иранския парламент Мохамед Галибаф обяви, че ерата на едностранните сделки е свършила. На 74 годишна възраст почина Хамад бин Халифа Ал Тани, баща на емира на Катар, който ръководеше страната в продължение на 18 години от 1995 до 2013 година.

0: Амад бин Халифа Алтани изигра важна роля за освобождаването на петте български медицински сестри, обвинени от Либия през 1999 за умишлено заразяване на деца с ПИН в болницата в град Бенгази. Шейх Хамад повиши глобалния профил на Катар чрез развитието на телевизионната мрежа Ал Джазира, както и чрез успешната му кандидатура за домакинство на Световното първенство по футбол през 2022. Съюзническата на САЩ държава е малка, с повече от 2,5 милиона души, но е най-големият износител на втечнен природен газ в света, глобална инвестиционна сила и важен фактор в дипломацията в Близкия изток и международните медии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Англия победи Норвегия с 2-1 след продължение в четвъртфинала на Мондиал 2026 в Майами и се класира за полуфиналите. Герой на матча беше Джуд Белингъм, който отбеляза и двата гола. Първият в добавеното време в първата част, а втория още в първата минута на продължението. За Норвегия се разписа Андрес Шелдеруп. С тези попадения Белингъм вече има 6 гола на турнира, изравнявайки Хари Кейн. Матчът започна с позиционна игра и по-дълго владеене на топката от Англия, но без сериозни опасности. Норвежците се защитаваха компактно и не оставаха пространства, а първата по-запомняща се ситуация за англичаните дойде в 19-та минута след неточен удар с глава на Белингъм. Времето. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Граничният преход Ивайлов град Кипринос ще бъде затворен за движение до 22 часа във връзка с планиран протест на земеделски производители. В посочения часови диапазон преминаването през прехода няма да бъде възможно, което ще доведе до промяна в организацията на пътуванията през българо-гръцката граница.

0: să botezi tu smifca și Morning Voice s Mări Nicou. Se chidea un licen de notos în 2 din aiset. Răsperi că kvotii ca să-ți vezite. Любопит ни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица

0: за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. We love music.

The Voice. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището

0: предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

0: Ci dittis prvpatsa studeni. Prestruješ se na lice.
1: От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Товарният автомобил, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на закона за движение по пътищата, съобщиха от МВР. Загинали са шофьорът на леки автомобил, мъж на около 40 години и неговия спътник на предната седалка. Трима други са ранени, сред тях 17-годишно момиче в тежко състояние, транспортирано с медицински хеликоптер в болница Света Анна в София. Шофьорът на тира не е пострадал, като според последна информация не е бил в превозното средство по време на удара. ГЕРБ се обявява категорично против сегашния вариант на проекто бюджета, заяви Бойко Борисов Ловеч. Той посочи, че партията е готова да не атакува политически кабинет Радев, ако правителството оттегли проекта и внесе нов бюджет с дефицит до 3%. Борисов заяви, че е готов да подкрепи дори бюджет с 0% дефицит, като призова колегите си да говорят ласкаво за него. Според него сегашния проекто бюджет предвижда огромен нов дълг 10 милиарда евро, докато години наред правителствата са настоявали за повече средства за лекари, учители, отбрана и МВР. Той подчерта, че Европейската комисия вече е наложила официална процедура за свръхдефицит, което според него показва, че проблемът е признат на европейско ниво. Министерството на образованието предлага промени в правилата за студентските такси, насочени към ограничаване на поскъпването на платеното обучение и по-голяма свобода за университетите при определянето на част от таксите. Проектът е публикуван за обществено обсъждане. Основната промяна е намаляване на минималния праг за таксите при платено обучение от досегашните 60% на 50% от средствата за издръжка. Според висшите училища, сегашната формула затруднява определянето на конкурентни цени. Председателят на съвета на ректорите професор Миглена Темелкова заяви, че методиката ограничава свободното ценообразуване, а от Софийския университет допълват, че именно тя е причина за настоящите размери на таксите. Трафикът към България през граничен пункт Калотина ще се засили значително през следващата седмица, като се очакват над 50 000 автомобила на денонощие. Причината е големият поток от турски граждани, които се прибират от Западна Европа за ваканция, което вече води до километрични опашки и часове чакане. Гранична полиция ще работи на пълен капацитет, като броят на отворените гишета ще достигне 15 след реконструкцията на пункта. Началникът на граничен пункт Калотина Манол Манолков заяви, че като обходни маршрути могат да се използват и други 4 пункта със Сърбия, Олтоманци, Стрезимировци, Брегово и Връшка Чука. Забавенията зависят и от това дали пътниците попадат в обхвата на системата вход-изход, която изисква събиране на биометрични данни, снимка и пръстови отпечатъци. За български и европейски граждани обработката отнема до

0: минута, но за останалите може да е значително по-дълга. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик.
0: Днес за повишаване на безопасността и улесняване на пътуването в следобедните часове временно се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и в двете посоки. Мярката цели да намали риска от инциденти, свързани с неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора пътуват към Черноморието. Ограничението ще бъде в сила от 15 до 23 часа. Шофьорите на камиони над 12 тона, пътуващи към Бургас, могат да използват по-балканския път като алтернативно трасе. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Select.
1: Карди Би излезе на сцената по време на наградите Бет и остави публиката безмълвна с мащабното си представяне. Певицата е известна със своя отличителен стил в музиката и модата, бе сред специалните изпълнители на церемонията. Тя представи песни от новия си албум Am I the Drama и за първи път изпълни някои от парчетата пред голяма публика. Изпълнението й включваше песни като Pretty and Petty, Hello, Check Please и Our Time, с които тя показа характерната си енергия и сценично присъствие. Карди Би се появи на сцената върху мотоциклет, а по време на изпълнението добави впечатляваща хореография, която допълни драматичната атмосфера на шоуто. Появата идва след успешна година,

която бе сред... като певицата бе сред водещите имена на номинациите за наградите BET с цели 6 номинации. В крайна сметка тя спечели наградата за най-добра хип-хоп изпълнителка. С представянето си Карди Би отново затвърди позицията си като една от най-разпознаваемите фигури в съвременния хип-хоп. А тук продължаваме с летни хитове. Планет

Peggy Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Орлин Павлов. Сам. Peggy Voice Top 10.

Voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Select.
1: Музикалните фенове бяха натоварени с задачата да посочат своята песен на лятото в края на май, като Spotify предложи дълъг списък от 30 потенциални мелодии, които имаха нарастваща популярност на платформата. Един месец по-късно, топ 3, които гласуващите обявиха за песен на лятото. Бангаранга на Дара, Дракюла на Tame Impala и Jenny и Midnight Sun на Зара Ларсън. Победителят от Евровизия попадна в топ 3 сред впечатляващ дълъг списък от популярни хитове на някои от най-големите изпълнители по света в момента, като Ариана Гранде, Дрейк, Ева Лангли, Оливия Родриго и други. Новината идва точно когато Бангаранга премина границата от 4.

40 милиона стриминга в платформата. Тези 40 милиона слушания са част от впечатляващия общ брой от над 300 милиона стриминга, които 35-те песни от конкурса за песен на Евровизия 2026 са събрали в Spotify до сега. Тази седмица българската банка Ранга изпревари италианската Per Sempre Si като най-стримвана песен на Виена 2026 в платформата, като емблематичната Сал да Винчи в момента е с близо 39 милиона слушания. А ние продължаваме с още от любимите хитове тук в ефира на The Voice. Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Това е Радио The Voice. We love music. Майли Сайрус пък празнува, след като получи своя собствена кукла Барби. Вече е представена Барби Сигнатър Майли Сайрус, вдъхновена от персонализирания външен вид на Алая, който Сайрус пресъздаде в музикалния си видеоклип към Golden Burning Sun. В пресъобщение певицата възторжено разказва колко е обсебена от куклата и вниманието към детайлите. Да видя моята Барби за първи път е сбъдната мечта. Прекарахме толкова много време, наистина задълбочавайки се в детайлите. Това е нещо, което не беше важно само за мен при проектирането на Барби, но е много важно и за моята собствена креативност и начина, по който се представям. Куклата, която е облечена в солидния черен ансамбъл на певицата от видеоклипа, е допълнен с яки от изкуствена кожа, с колан, слънчеви очила, токчета и сребърен микрофон. За мен бе много важно музиката да остане приоритет, така че наличието на този микрофон е толкова представително не само за музиката, но и за използването на гласа, споделя Майли. Тя също сподели видео в Инстаграм, в което показа собствената си колекция Барби и обяснява защо емблематичната кукла представя нейна лична мечта. Тя е нещо, което никога няма да надрасна, докато се развива заедно с мен. Когато бях малка, изплитах косата и сменях туалетите й. Като възрастен ценя колекцията си, която никога не вадя от кутията, да държа своята Барби в ръцете си, е истински момент на затваряне на кръга. Сега имате малко парче от мен и всеки път, когато я държите, се надявам да ви напомня, че ви подкрепям и вие да преследвате собствените си мечти. Още можете да четете от най-интересното от света на музиката, културата и най-любопитното за любимите ни звезди на сайта ни thevoice.bg. Planet Voice.

0: The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: репата.
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice.
0: Повече вайб. Повече енергия. Повече Planet Voice. Това е Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Бенсън Бун отвори съвсем нов етап с новия сингъл The Time of My Life. Завладяващият сингъл улавя зловещата истина, че можеш да продължиш напред през живота си без човека, за когато си мислил, че ще бъде до теб до самия край. Придружаващият музикален видеоклип изобразява емоционалното прекъсване на връзката чрез театрална постановка с участието на Али Ерл. Двойката игриво пресъздава една по-голяма от живота любовна история, която перфектно контрастира с вътрешната борба на Бун, докато той е видимо преследван от спомена за бивш партньор. Time of My Life е първата песен на Бун, откакто издаде втория си хит American Heart, който дебютира в топ 10 в 10 страни, включително номер 2 в САЩ и Канада и номер 1 в Австралия и Нова Зеландия. Още можете да четете на сайта ни.

Цените на едро на основните храни, плодове и зеленчуци през седмицата се движат разнопосочно. Това показва отчета на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-силно поскъпва зелената салата с близо 16%, както и краставиците и зелето, докато картофите имат минимален ръст. Спад има при чушките, доматите, морковите, тиквичките и лука. При плодовете се покачва единствено цената на прасковите, докато лимоните и ябълките поевтиняват, а кайсиите запазват стойността си. Сред млечните продукти сирането и кашкавалът леко поевтиняват, но киселото мляко, прясното мляко и маслото поскъпват. При месото и яйцата има лек спад. От основните храни надолу вървят цените на ориза, лещата фасула и захарта, докато олиото и брашното поскъпват. Влекач с украинска регистрация е бил спрян от движение на автомагистрала Тракия в Старозагорско заради опасна техническа неисправност, силно износен, а на места и липсващ грайфер на гумите, както на влекача, така и на полуремаркето. Превозното средство е проверено в рамките на засилените проверки на тежкотоварния трафик, разпоредени от изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. На водача, 46-годишен мъж, е съставен акт. Тестът за алкохол е отрицателен. Камионът остава спрян до отстраняване на неисправността. Акцията е част от национална операция за контрол на техническото състояние на тежкотоварните моторни превозни средства, която участват Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Само за първия ден в София са санкционирани 32 шофьори на камиони. 24-годишна жена е задържана след полицейско преследване и самокатастрофа на околовръстния път в София, съобщи Нова. Инцидентът е станал малко след 3 часа през нощта. Шофьорката не се е подчинила на подаден сигнал за спиране. При проверка тя е била тествана с дрегер, който е отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ. От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания. Адресът, на който са били преди инцидента, е бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Спорт. Първото разширено световно с 48 отбора е към края си, след като вече са изиграни 100 от 104 мача.

0: мача. Полуфиналите за първи път събират първите 4 отбора в ранглистата на FIFA. Испания, Франция, Англия и Аржентина. Франция, номер 1 в света, изглежда най-силният фаворит. Във вторник французите срещат Испания, европейския шампион, който вече два пъти поред ги е побеждавал. Испанците не блестят в атака, но имат изключително стабилна защита, водена от Унай Симон. Другият полуфинал противопоставя Англия и Аржентина, исторически съперници с дълга и напрегната футболна история. Лошата новина за англичаните е, че Меси не вкара срещу Швейцария и ще бъде максимално мотивиран. Времето. Над Западна България през нощта облачността ще намалее и времето ще се изясни, докато над Централна и Източна България ще остане значителна, на много места с валежи и грамотевици. Утре Западна България ще бъде предимно слънчева, а над Източна, както и следобед над планинските и централни северни райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. В Североизточна България явленията ще са най-интензивни, с условия за градушки. Ще бъде ветровито с умерен до силен вятър. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От утре до 17 юли между 7 и 17 часа ще се извършва поетапно дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка от 56 до 86 км. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост с свободната пътна лента. Шофирайте внимателно.
1: Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice. Това

Певицата сподели неиздавани записи и разказа за трудния период от живота си. Тя изненада феновете си с тези демота от създаването на албума си Virgin, като разкри историята зад процеса на един от най-личните си проекти. По повод първата годишнина от излизането на албума, певицата реши да представи различни версии на песните от него и да даде на феновете си по-близък поглед към създаването му. Тя описва демотата като скелети на песните, които показват целият творчески процес за тях. Идеята ѝ е да покаже несъвършенствата, промените и моментите на търсене, които са част от създаването на един албум, като подчертава, че това, което изглежда като грешка, често просто е част от развитието на една песен. Тя споделя, че периодът около създаването на Virgin е бил изключително емоционален за нея, тъй като е бил свързан с раздяла и здравословни предизвикателства, които са повлияли върху начина, по който е създавала музиката си. В специално послание към феновете си Lorde признава, че споделянето на този албум е било по-уязвимо преживяване от очакваното, но именно музиката ѝ е помогнала да премине през трудните моменти. С X-Ray певицата дава рядък поглед към процеса зад музиката си и показва, че зад всеки завършен проект стоят много-много повече опити, промени и лични истории, отколкото публиката обикновено вижда. Това ще бъде един интересен проект за слушане със сигурност, а пък 49 неиздавани демота са си страшно много музика, която ще можем да слушаме, разбира се, ако сме фенове на Lorde. Planet Voice Select.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: Select.
1: Тук по The Voice и говорим за Confessions 2. Най-новия албум на Мадона, която винаги е била майстор на превъплъщенията, а този път продължава една от най-успешните глави в кариерата си. Проектът, който излезе в петък, е продължение на издадения през 2005-та Confessions on a Dance Floor. Албум, в който кралицата на попа заедно с продуцента Стюарт Прайс се насочва към диско, електроника, синт-поп и денс-поп звученето. Отново продуциран от Стюарт Прайс, Confessions 2 включва 16 песни, които развиват същата музикална посока. Албумът предлага богати електронни аранжименти, вдъхновени от клубната култура, представяйки дансинга като своеобразен хам, а танца като духовно преживяване. Това е 15-ят албум на Мадона след дебюта и през 1983 година. В него са включени вече издадените сингли I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентер. След малко продължаваме да си говорим за албума.
0: Planet Voice Select.

0: Planet Voice Select.
1: Planet Voice продължава с още от темата Confessions 2, най-новия албум на Мадона, нейния 15-ти албум след дебюта и през 1983 година. Също така, Мадона, споделих ви, че вече е издала три сингъла I Feel So Free, Love Sensation и Bring Your Love, колаборацията и с Сабрина Карпентър, а освен нея, в Confessions 2 участват белгийският изпълнител Stromae в песента My Sins Are My Savior, нидерландската денс звезда Мартин Гарикс в Bizarre, както и колумбийският регетон изпълнител Feed, който се включва в Read My Lips. Сред най-личните моменти в албума е The Test, записана с дъщерята на Мадона, Лола Лион. Песента разглежда отношенията между майка и дъщеря чрез откровени текстове, които се вписват в изповедния характер на оригиналния Confessions on a Dance Floor, излязъл когато Лола Лион е била едва на 9 години. Като цяло, Confessions 2 предлага съвременно звучене, вдъхновено от клубната музика, което едновременно отдава почет на различните епохи, без да звучи като имитация на миналото. Редица авторитет издания вече се изказаха ласкаво за колекцията. Според Variety, това е най-добрият албум на Мадона от десетилетия, а традиционно, доста критичното в албумните си прегледи, списание Rolling Stone, излезе със заглавие Мадона открива безкраен ритъм в най-добрия си албум от 20 години.
0: Planet Voice Select.

0: Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: The Voice. Повече вайб, повече енергия, повече Planet Voice.

0: Voice Select.
1: Тази Коледа ще излезе третия филм Angry Birds. Един от най-успешните развлекателни филми и поредици в съвременната поп-култура и най-изтеглената серия мобилни игри в историята. Още първата част на филма се превърна в глобален феномен и често е определена като една от най-влиятелните видеоигри на всички времена. През годините франчайзът надхвърли рамките на мобилния екран и благодарение на два пълнометражни анимационни филма се утвърди като световно разпознаваема марка и в киното, а на 25 декември емоционалните пернати герои се завръщат на големия екран с Angry Birds филмът 3. Новото паметно приключение продължава да разширява вселената и изправя Ред, червеното пиле, пред най-голямото предизвикателство до момента – ролята на баща. Докато се опитва да се справи с новия си живот и отговорности, светът около него отново се плъзга към хаос, който заплашва много повече от персоналното му спокойствие. Цветен, кинетичен и без капка сериозност първият трейлър на Angry Birds филмът 3 запазва тайната около естеството на предстоящата катастрофа, която заплашва света на гневните птици и ни потапя в изключително забавния екзистенциален и ситуационен ужас на родителството, пред който се изправят Ред и верните му другари Чък и Бомб. Но ако не можеш да смениш пелени, как ще спасяваш света? Такива въпроси се задават. Да си родител наистина се оказва мръсна работа и с абсурдни диалози, физическа комедия и типичните за поредицата експлозивни ситуации, филмът обещава класическо пернато и сърцато анимационно приключение за малки и големи.
0: Planet Voice Select.

0: Hawaii chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Bring it on. Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30, седмичната класация на Radio The Voice, в която проследяваме 30-те най-излъчвани хита през изминалите 7 дни. В следващите 2 часа ще чуем 12 песни, които се изкачват, 13, които падат надолу, 2, които запазват позициите си от миналата седмица и също така ще посрещнем 3 сингъла, които намират мястото си за първи път сред най-големите 30. Миналата седмица хит номер 1 беше Let Me Be на The Second Voice. А моменти преди кулминацията на днешното 28-о издание за годината ще се върнем и до 1998 година с един истински throwback хит. Кой е на върха днес? Това ще разберем след 2 часа. Започваме с първото ново попълнение Ти Ведо. Енергичен денс, тек, хаус трак с латино мотиви, издаден от италианския диджей и продуцент Лукас Кети през май. Виждам те да стоиш застинала на бара. Още с първите думи текстът ни пренася директно в клубната атмосфера, а бързият танцовален ритъм превръща Ти Ведо в перфектно предложение за летните партита. Ще го чуем на 29-то място веднага след второто ню ентри – Мис Кали, Халелуя. Повече за парчето можете да разберете от разговора на Мари Никол с Ранди от Моранди. Ще го откриете на сайта ни. А сега, нека AirPlay чарта на Radio The Voice да започне.
0: Номер 30.

Дискотек на Елени Форейра е една от двете песни днес, които не са променили минало седмичните си позиции. Този хит остана на 28-то място, а ние продължаваме нагоре сред най-големите хитове и достигаме до номер 26, където с една стъпка по-напред са Евангелия и Дара Екимова с Парея. Вие слушате радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice, а сега продължаваме с Нужда на Александър Колев. Само след броени дни ще можем да чуем и на живо това парче на следващите спирки от лятното ни турне. На 15 юли ще бъдем във Варна, а на 18 сме в Бургас, където след грандиозното шоу ни очаква и автор парти, на което отново ще се забавляваме заедно с Александър Колев. Повече за турнето можете да разберете в социалните ни мрежи и на сайта ни thevoice.bg. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 25.

0: Runway. Runway на Lady Gaga и Дойчи застава с 4 стъпки по-назад на номер 25. А Airplay чарта продължава с един от най-големите спадове за седмицата. Homewrecker на Somber преди 7 дни бе на 14-то, а днес е на 23-то място. Преди него посрещаме пък третото и последно ново попълнение. Това е Dance на Slater, издадена през януари тази година като четвърти сингъл от третия албум на певицата Worst Girl in America. Slater споделя, че песента е вдъхновена от хората в модните и креативните индустрии, които постоянно са се опитвали да я променят и да я превърнат в някаква по-добра версия на самата нея. Dance улавя онзи момент, в който виждаш точно хората, които те дразнят в клуба или в бара, но вместо да им позволиш да развалят настроението ти, просто избира да се оттърсиш от това усещане, за да се фокусираш върху музиката и да танцуваш. The Voice. Play chart. Номер 24.
1: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance now on Radio The Voice.

Рекордният спад за 28-то издание на Airplay чарта отбелязват Hugel и Soto, които паднаха с 11 места до 22-та позиция в слятното Jamaican Bam Bam. Стъпка напред пък направи Ариана Гранде с Hate That I Made You Love Me до номер 21. Нека си припомним подредбата на хитовете до тук и след това класацията за най-излъчваните хитове в ефира на Radio The Voice продължава. The Voice. Play chart. Номер 30.

Гранде днес застана на номер 21. А дали ще бъде в топ 20 или дори още по-напред в класацията ни след 7 дни? Това ще разберем заедно следващия уикенд. А сега достигаме до 20-то място, където с една стъпка по-назад са Биби Рекса и Faithless. New Religion, хит, който е бил 5 седмици на върха в чарта ни, ще звучи в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика – The Voice. We love music, we love summer. The Voice Airplay Chart, номер 20.

Impala и Jenny е второто парче, което отбелязва рекордния спад за изданието. С 11 стъпки по-далеч от върха, този хит, определен от Spotify като една от песните на лятото, застана на 19-та позиция. А Airplay чартът ни продължава с две парчета, които отбелязват негативно отместване с по 5 места. Rain Dance на Dave и Thames ще чуем веднага след Тайла и Зара Ларсън, които се настаняват на пълнолетната 18-та позиция с She Did It Again. The Voice Airplay Chart, номер 18.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The
1: Voice. Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.

Pink Panthers и Zara Larsson се приближават към върха с 9 позиции с Stateside. Ето, че неусетно преполовихме днешната класация на 30-те най-излъчвани песни и в началото на втората половина ни посрещат Милки и Дейвид Гета. Just the way you are се изкачва с 2 стъпки до номер 14. Същото движение изпраща Вениамин и Мирела Заре с тяхната Юлска нощ до 15-то място. Пускам ви в ефира на Radio The Voice ремикса на този дует, направен от Иван Тишев, а повече за него можете да откриете на сайта ни thevoice.bg. The Voice. Play chart. Номер 15.

папауте, афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae се изкачи с две стъпки до номер 13. Белгийският изпълнител Stromae участва в най-новия албум на Мадонна Confessions 2. Повече за музикалната колекция и всичко най-интересно за света на музиката, киното и любимите звезди можете да прочетете на сайта ни, докато слушаме следващите две парчета, които са на прага на топ 10. Edge of Desire излезе от челните позиции, като днес отстъпи с 5 места до номер 11. А преди това ще чуем Луна на Мона и Любо Киров. Парчето се изкачи с 6 стъпки и сега ще ни огрее с звука си в ефира на Радио The Voice. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем в челните позиции, нека си припомним как се подреди класацията от номер 20 до номер 11. Ако сега се включвате в ефира на The Voice, аз съм Ери, а пред нас са най-излъчваните 10 песни през изминалите 7 дни. Кои са те и кой държи златото през 28-та седмица на годината? Останете с нас, за да разберете. The Voice. Play Chart. Номер 20.

0: Jason.
1: Преди 7 дни Jonas Blue и Maliwe бяха на 6-то място, а днес вече са извън топ 10. Дали ще успеят да се завърнат сред челните позиции с Edge of Desire? Ще следим с интерес през следващите седмици. А сега достигаме до второто и последното.

парче, което не е отбелязало промяна днес. Мадона и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. Това означава само едно. Със сигурност имаме нов победител и The Second Voice с Let Me Be вече не са на върха. А кой е там, ще разберем в края на часа. Преди това ви представям Loco Loco на Гордо и Rainer Zonneveld, които падат с цели 7 места до началото на топ 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да. Точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
8: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894 939 666.

Бангаранга Дара направи крачка назад до номер 8. Същото движение изпрати Теди Суимс и Мистер Know It All на 6-то място, а три крачки към върха поставиха Another и 54 Ultra на номер 7 с Talk To You. Ако и хитове са в топ 5, останете с The Voice, за да отговорим заедно на този въпрос. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

вече знаем подредбата на 25 от най-излъчваните песни по Радио The Voice през изминалите 7 дни и се приближаваме все повече към върха на днешната класация. Тук с две стъпки по-назад, на четвъртото място откриваме Шакира и Бърна Бой с Дай Дай. А преди тях едно голямо изкачване прави Да Ти от 20-то място преди 7 дни до 5-то днес. Take Me There отбелязва наистина сериозен прогрес с 15 позиции. А дали ще се изкачи още по-напред и ще достигне до върха в нашата класация? Бъдете с мен, Ери, това ще разберем заедно през следващите седмици и месеци. А до тогава, нека се насладим на Take Me There по Радио The Voice. The Voice Airplay Chart номер 5.

Достигнахме до топ 3. Днес среброто отива при миналоседмичния хит лидер The Second Voice. Let Me Be падна с една позиция до номер 2. А на третото място откриваме рекордното изкачване за изданието, отбелязано от Hugel и компания. Moving to the Sun се приближи до върха с цели 21 позиции. Това е The Voice, радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. А само след минути ще чуем и днешния throwback хит, веднага след който ще разберем и кой е

0: преди да ви разкрия коя песен е номер едно в Airplay чарта, е време за тази седмичния throwback хит, който ни връща към 98-ма година и към един от най-успешните R&B дуети от края на 90-те. The Boy's Mine на Бранди и Моника. Идеята за песента идва на Бранди, докато гледа епизод на The Jerry Springer Show, посветен на любовните триъгълници. Първоначално песента е замислена като солова, но по време на работата по нея Бранди и продуцентът Родни Darkchild Jerkins решават, че историята ще бъде много по-силна, ако бъде разказана от две гледни точки. Така към проекта се присъединява Моника. И макар двете изпълнителки да отричат песента да е вдъхновена от реално съперничество помежду им, медиите по това време усилено поддържат слуховете за напрежение между тях. Самият Jerkins години по-късно признава, че по време на записите отношенията им в действителност не са били особено близки. The Boy Is Mine прекарва 13 поредни седмици на върха на Billboard Hot 100, става най-продаваният сингъл в Съединените щати за 1998 година и носи на Бранди и Моника награда Грами за най-добро R&B вокално изпълнение от дует или група. Повече от две десетилетия по-късно историята на песента получи и нова глава. През 2024-та Бранди и Моника се събраха за ремикса на едноименния хит на Ариана Гранде. А сега връщаме се там, в 98-ма. Бранди и Моника с The Boy's Mine. Throwback хитът тази седмица в Airplay Chart Top 30 по Радио The Voice. Airplay Throwback.
1: Look kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.
2: Oh yeah, definitely. I know his name.
1: But I just want to let you know that he's mine.

Припомнихме си The Boy's Mine, парче, което през годините е получавало множество ремикси, част от които слушаме и тук, в ефира на Radio The Voice. Дойде моментът, който всички очакваме. Време е да разберем кой е на върха. Но преди да ви разкрия днешния нов победител, нека си припомним хитовете от номер 10 до номер 2. The Voice. Play chart. Номер 10.

Е, приятели, проследихме 29 от 30-те най-излъчвани хита в ефира на Радио The Voice и е време да разберем кой грабва златото през 28-та седмица на годината. Изкачвайки се с три позиции, Ми Чико на DJ Годжа за втори път е на върха и е новият номер едно в Airplay Chart Top 30. Свежото лятно парче на румънския DJ продължава да зарежда с готина енергия и заслужено достига до златото. Дали Ми Чико ще успее да запази първото място и през следващата седмица, това предстои да разберем. Пожелавам ви страхотен и споделен уикенд. Останете с хитовете по The Voice. We love music, we love summer. Аз съм Ери и ще ви очаквам в понеделник в Planet Voice, минути след началото на 16-я час. Всички наши класации можете да откриете на сайта ни thevoice.bg, а сега се разделяме с хит номер едно. Ми Чико. The Voice Airplay Chart номер едно.

0: Voice. Airplay chart. The Voice.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Репатана. Елефант. Изумително тънки хрупки. The Voice. The Voice. Weekend. Love. Music. The Voice.

Ποτίστε το Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делни ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. The Voice. Your number one summer station.